kuyam pelavin ga kuyam nai pelavin ga kuyam nai amulen amulen amulen amun ga ni lak